Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
7: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
8: Du, den perfekt.
9: Oi, hva det du drikker da?
8: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
9: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
6: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
10: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
11: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
12: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
13: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag, og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, gjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
5: Ingen.
6: Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
8: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
9: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
7: Tønsberg Pizza.
8: Sannsynligvis den beste.
0: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
9: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
10: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
11: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
12: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene.

0: Tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
5: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.

0: Sorry. No. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
5: Tønsberg Pizza, sannsynligvis den beste.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
8: En brannbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Elskling,
11: ja?
10: Hva gjør vi med alt rotet?
11: Du, jeg har en plan.
10: Ikke si flere esker.
11: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
10: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
12: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
0: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
0: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
6: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no, eller kom inn hos vår drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
7: Visste du at Fransefoss Gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
8: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller book online på torsheimhundehotell.no.
7: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
8: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
9: Jeg fant!
10: Hva fant du nå da?
9: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
10: Hvor fant du dette da?
9: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level.
4: Du, den perfekt.
5: Oi, hva det du drikker da?
4: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
5: Mille måne, den kaffen har jo mer skjarm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
6: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
7: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
8: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
9: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
10: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier du følgende. God kveld.
11: God kveld.
10: Gi trøng.
11: Gi trøng.
10: En bensindrive.
11: En bensindrive.
10: Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ikke bare gnir på vokalene. Tre skjærer.
11: Tre skjærer.
10: Ja da, nå snakker vi.
12: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Du, den er perfekt.
1: Oi, hva det du drikker da?
0: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
1: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
3: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
4: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
7: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
8: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
9: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare det beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
15: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
16: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos fire dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk. Og rask service. Fire dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger én container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
7: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stil.

0: velrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs. Har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Elskling?
3: Ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker?
3: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
5: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
6: Tønsberg Pizza.
7: Sannsynligvis den beste.
8: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
9: God kveld.
8: Gi trøng.
9: Gi trøng.
8: I bensindrive.
9: I bensindrive.
8: Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
11: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
12: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
13: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Arena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det er bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Arena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksarena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Her VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til i går. Nå spekulerer flere medier i at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
1: Volodymyr Zelenskyj skrev at de ikke fikk noen advarsel fra sine partnere før angrepet, og Det hvite hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter. Men spørsmålet flere aviser stiller nå er om det vil vare.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrep i Kyiv i natt. To personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Jemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow.
4: Riktig så gode onsdagsmorgen, klokken har passert 6, og med det så er morgenshow i gang her på Radio Tønsberg. Hjertelig velkommen skal du være. Kristoffer Almarsson heter jeg. Det blir Foster the People etter Teddy Swims.

Sorry people, det her på Radio Tønsberg en onsdagsmorgen. Det midtuke, det lille lørdag allerede. Det alltid deilig da å komme seg halvveis inn i uken her og se at man har gått et steg da og nærmer seg helgen mer enn det man har mandagen I en bakhode. Så håper jeg selvfølgelig at du har en fine 10 minutter over 6 nå. Skal straks se litt på hva vi kan feire og markere I dag, men først synevå.

0: vi tar en liten pause her. Alice Sellert er på vei.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen! Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted, Varemagasin og Hovs, har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
3: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
4: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.
1: Se villafelix.no for mer informasjon.
5: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
6: Welcome back. Morgenshow.

du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: livet, bare å gjøre dagen til det, altså American Authors, det er her på Radio Tønsberg, riktig så gode onsdags morgen. 5 seconds of summer, she looks so perfect straks, men først en nyhetsoppdatering.
1: Her er VG-nyhetene. Ukraina fikk ingen varsel før russiske missiler traff Kyiv natt til i går. Nå spekulerer flere medier i at Donald Trump igjen vil stanse delingen av etterretning.
2: Volodymyr Zelensky skrev at de ikke fikk noen advarsler fra sine partnere før angrepet, og Det Hvite Hus ville ikke svare på om de hadde stanset etterretningsdelingen. Senere bekreftet Trump at den fortsetter.
3: We are helping them and we are sharing intel. We want the war to end.
2: Men spørsmålet flere aviser stiller nå er om det vil vare.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Ukraina ble rammet av et nytt russisk missilangrep i Kyiv i natt. To personer drept og 21 personer skadet. Samtidig ble en person drept i et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen i Russland. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Etter regnet synger fuglene, og i dag så er det finvær på gang. Foreløpig så er det relativt mørkt da, men når lysningen kommer, ja, da kommer den virkelig da. Litt sånn delvis skyet fra start av her, men utover dagen så blir det strålende sol og blå himmel. Temperaturen nå på morgenkvisten, en 4-5 grader, blir opp mot en 13-14 varme i dag.
5: Dette er morgenshowet

0: Plutselig så står hun der, og da er jo fort gjort å miste både munn og mæle og diverse annet. Da Five Seconds of Summer, det er på med Radio Tønsberg. Men finner man ordene, så kan det jo bli god stemning. Og en som ofte gjør det, det er Ed Sheeran. Asisam straks.
1: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
3: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
7: Jeg fant!
8: Hva fant du nå da?
7: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
8: Hvor fant du dette da?
7: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
9: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
10: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

i både pust og munn. Om er det en onsdags morgen, altså med The Weeknd her i Morgenshow. Håper du har fått en fin start på onsdagen da, for da flyter jo så mye lettere. Kan du bare ta med at til lørdag så skal Alexander ha sitt forrykende show på Teigen scene i Tønsberg. Jeg har to billetter jeg, til det showet i tillegg til middag for to på med restauranten Victor da, på Brygga i Tønsberg. Så er du sugen på en hel aften, så er det bare å komme seg inn på Facebook og Instagram og melde seg på i konkurransen der.

0: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Alex Warren på radioen din etter nyhetene. Klokken, den 7.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på en ny statsministermåling.
2: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når Høyre-velgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet i hendelsen. Fire personer såret etter at vrakrester fra to raketter falt ned over Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, det melder det statlige nyhetsbyrået SBA ifølge Reuters. Ifølge sivilforsvaret i landet ble rakettene skutt opp av Houthi-opprørerne i Yemen. Viking klarte 3-3 mot Bayern München i det som var deres første Champions League-kamp på hjemmebane noensinne. Kaptein Zlatko Tripic var involvert i det meste som skjedde på banen, inkludert to målgivende pasninger. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så til de lokale nyhetene, og mange busspassasjerer i Vestfold får fortsatt ikke betalt for reisene sine. Det nye billettsystemet som ble innført 1. juli svikter nemlig igjen og igjen. Fylkeskommunen bekrefter problemene og sier at kommunikasjonen i og mot bussen hovedutfordringen. En ny retting ble gjort i helgen, og fylkeskommunen ser indikasjoner på at den skal ha redusert antall feilsituasjoner. Teamleder Bjørn Åsebø opplyser at kabler må byttes i mange av bussene, noe som dessverre kommer til å ta tid. Leder av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, krever konkrete tiltak for Bastøy fengsel etter at ansatte har varslet om vold, kniver og økende rusbruk. Sykefraværet nærmere 13%, og fengselet har et merforbruk på nesten 9 millioner kroner. Helgheim sier til gjengangeren at statssekretær Marte Ingull i stedet for å handle svarer med å skylde på FRP. Ingull erkjenner at situasjonen krevende, men viser til at regjeringen har styrket kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022. Og kommunedirektøren i Færder mener en eier av en eiendom må betale 80 000 kroner i tvangsmulkt for å ikke ha tatt vekk en ulovlig platting innen fristen. Eieren fjernet plattingen i mai og ber om å få slippe å betale 50 000 kroner av dagmulktene, blant annet fordi det kostet over 300 000 kroner å fjerne plattingen, og peker også på at det var vanskelig å finne firmaer som kunne gjøre jobben. Kommunedirektøren mener allikevel at det ikke grunnlag for å ettergi beløpet.
4: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
3: I dag blir det fine forhold. Det litt sånn delvis skyt fra starta, og forrige det jo relativt mørkt, men når du etter hvert lysner, da, så kommer solen til å vise seg frem og utover ettermiddagen. Så blir det strålende forhold og en blå himmel, der en 6-7 grader øyeblikket blir opp mot en 13-14 varme etter hvert.
5: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
3: På veiene så vi i rute, ikke meldt om noen store problemer nå på morgenkvisten. I det morgenrushet begynner å ta til kollektivt, så jo med buss for tog da på store deler av Vestfoldbanen.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
7: Vestfolds største frokostshow.
3: Det ruller på videre inn i onsdagen riktig, så god morgen. Hyggelig at du er med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass. Alex Warren aller først nå.

Love, det synger Lizzo. Det her i morgenshowet den onsdags morgenen, 7:10 nå. Vi kan ta en, det blir en veldig kjapp tur ute i Vestfold natten, for der har det vært meget stille og rolig, ingenting å melde om fra politiet sin side, men vi kan ta med i går kveld da, for da hadde UP en trafikkontroll i 30-sonen på Velleveien i Tønsberg, og det endte altså med hele 34 forenklede forelegg, alle da for høy fart. Høyeste hastighet, det var 53 kilometer i timen.

0: Fools, One Republic, det her på Radio Tønsberg onsdagsmorgen med Taylor Swift og The Faith of Ophelia straks.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
4: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
7: Vestfold.

Faith of Ophelia, Taylor Swift. Og vi har kommet oss til 14. oktober i kalenderen, og det er den tiden på året, det. Det er kanskje ikke sånn for værmannsen at julen er her, men det er jo noen som har begynt å høre på julelåter, noen som har begynt å gjøre litt juleinnkjøp da, og butikkene, de har jo fått frem juleutstillingene sine, mange av de i hvert fall, og i dagligvarebutikkene så har julevarene begynt å komme, og nå er også julepriskrigen allerede i gang. Det at julevarene kommer på denne tiden av året, sånn i midten av oktober, det er ikke uvanlig, selv om mange da peker på at det blir tidligere og tidligere hvert år, så er det faktisk ikke det. Det er omtrent da på samme tid hvert eneste år, men det at de har begynt å sette ned prisene allerede, det er en endring, det en kontra hva man har sett tidligere, og nå er det disse pepperkakehjertene da fra Bertha, som er rekordbillig, det er Coop Extra, som allerede da har satt ned de til 4,90 da for boksen der, men de skal jo unngå hamstring, så maks 3 bokser per handletur er det de gir beskjed om. De pleier å koste sånn 25-30 kroner der, og ja, da er det vel bare å kjøpe pepperkaker da, hvis man er sugen på det. Det er også noen tips fra ekspertene her da, for det snakkes jo ofte om julestress og at det blir så mye kjør opp mot høytiden der, men med ting ja, på plass såpass tidlig da, så er det jo muligheten for å gjøre seg ferdig med innkjøpene litt før det virkelige stresset setter inn der. Så er det kanskje ikke pepperkaker som løser akkurat hele det, men julevarer i hvert fall, og julevarianter, det er på plass i butikken. Men vi har jo også en Halloween da, som kommer snikende. Det er vel mange som liker å gjøre seg ferdig med den før virkelig julen da er på plass. Men det er jo opp til alle og enhver det. Hello.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Jeg her I en morgenshow I det klokken blir 7:30. Du skal få overskriftene på Radio Tønsberg. Kommunestyret I Horten har gitt kommunedirektøren fullmakt til å selge kommunale boliger som ikke tilpasset dagens brukergrupper. Med knappest mulig margin, 21 mot 20 stemmer, så ble det bestemt at salgsinntektene skal gå til oppgraderinger og ny bygningsmasse. Bakgrunnen blant annet at flere barnefamilier står på venteliste for større boliger, mens det flere mindre leiligheter står tomme ifølge gjengangeren. Hvilke boliger som skal selges og hvor mange foreløpig ikke avgjort. SV, SP, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt I inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner omfordeles fra høytlønnende til lavtlønnende. SVs Marte Hammer sier at det urimelig at kutten I størst grad går til de som tjener mest. SPs Bjørn Arild Gram skriver ned på oss til Dagens Næringsliv at det blir feil når en direktør med 3 millioner I lønn får 6 ganger så mye I skattekutt som en helsefagarbeider. 12 ansatte mister jobben etter at teknologiselskapet Marine Hybrid Solutions AS på Skoppum slått konkurs. Konkursen ble åpnet mandag etter at selskapet hadde gått med underskudd hvert år siden oppstarten I 2023, samlet over 21 millioner kroner på 3 år. Bostyrer Øyvind Rif Armo sier at de ansatte blitt sagt opp og kan melde krav gjennom lønnsgarantiordningen. Selskapet utviklet teknologi for elektriske og hybride skip. Og investor Magnus Halvorsen og kona Julien Flåten Halvorsen har kjøpt fritidseiendommene Nordhavna 10 og 11 på Vasser I Færder kommune for til sammen 59,5 millioner kroner. Og det den høyeste kjøpesummen for et feriested registrert I Færder noensinne. Eiendomsmegler Daniel Shahibi sier til Finansavisen at både selger og kjøper fornøyd, men at det ikke noen kommentar utover det. Halvorsen har bygget opp en formue gjennom aksjeinvesteringer og samarbeid med Tor Olav Trøim I tørrlastrederien 2020 Bulkers, skriver E24.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det fine forhold som venter I dag. Litt sånn delvis skyt fra starten, men allerede av konturen av noe solskinn, når det lysner I hvert fall. Det jo soloppgang rett før klokken 8. Utover dagen så blir det knallblått og fine forhold. 7-8 grader øyeblikket opp mot den 14 etter hvert.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Det går greit på veiene, litt grann morgenrush I gang da køene de har begynt å danne seg på en normalt vis. Kollektivt så man I rute.
3: Dette morgenshowet.

0: synger Oliva Dean. Det her i morgenshowet hvor Chris Holsten gir deg ABBA straks. I tillegg så hører vi at det to stykker fra Vestfold som tatt ut på landslaget i friidrett den kommende sesongen.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
4: Å, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no. Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos Dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Solsten, det her i morgenshow 11 minutter over halv åtte. Du skal få sportsoverskriftene. Både Josefine Tomine Eriksen Ask og Andreas Ofstad Kulseng er tatt ut på landslaget i friidrett kommende sesong. Det etter gode resultater i år. Begge skal være med på utviklingslandslaget, der det totalt 18 utøvere. Målene for utøverne i denne kategorien at de skal som gruppe bestå av utøvere som mulige finalekandidater til EM 2028. Og det legges særlig vekt på internasjonale resultater, utviklingspotensialet og profesjonalitet i treningsarbeidet. I kategorien over så elitelandslaget med 16 utøvere. Der finner man navn som Karsten Warholm, Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen og Markus Roth. I dag trekkes den tredje runden av kvaliken til Europaliga håndball. Larvik som eneste norske lag sidet i trekningen, og det betyr at de kan møte Molde eller Tertnes, for det ikke slik at det ikke mulig å møte lag fra en eget land. Totalt det 24 lag som med i trekningen. Og Felix Hunsgaard fra Sandefjord tatt ut til å representere Norge i verdensmesterskap i cheerleading i USA i april 2027. Han konkurrerer til daglig for Infinity Skien, men også en del av miljø STF Lions cheerleaders i Sandefjord. Ifølge Sandefjords Blad så sier klubbens Tore Sebastian Nilsen i en pressemelding at STF Lions utrolig stolt av Hunsgaard, og at uttaket en stor milepæl for klubben. Han tatt ut på Team Norway Junior Coed. Og så en tur innom breddefotballen, der det ble spilt to kamper i fjerde divisjon i går kveld, og det ble to borteseire. Larvik-turen de vant 7-2 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022, mens Ørn Horten 2 de røyk 3-6 hjemme for Sandar. Det gjør at det stadig Flint som topper fjerde divisjon med sine 54 poeng etter 20 av 22 kamper. Larvik-turen de ligger på andreplass med 52 poeng.

Hold Me Closer på Radio Tønsberg en onsdags morgen. Håper du har en fin en. Og kanskje du ikke har noen planer til helgen. Vel, da kan jeg komme et tips til deg. For til lørdag så det gårdsbutikk-dagene over hele Vestfold. Det betyr at det en haug av gårdsutsalg som åpne. Og i den anledning så har vi et gavekort på 1000 kroner da, som kan bli ditt som du kan bruke på disse utsalgene. Alt du trenger å gjøre å gå inn på vår Facebook-side og melde deg på der. Bare fortell hvor i Vestfold du holder til, så kan 1000 kroner altså komme din vei.

0: Elskling,
1: ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør fest.

0: Nesten uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.

0: Klokken, den har blitt 8. Bruno Mars, I just might til radioen din etter overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Fraværstallene I videregående skole synker for første gang siden pandemien. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var I snitt borte I 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom I 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
1: I Ukraina ble 2 personer drept I et russisk missilangrep mot Kyiv I natt. En boligblokk ble truffet og 21 personer skadet. I tillegg ble et kraftverk rammet. Samtidig ble en person drept I et ukrainsk droneangrep mot Saratov-regionen I Russland. I dag starter rettssaken I Tyskland mot en ukrainer som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen på Nord Stream-rørledningene I 2022. Mannen som tidligere spesialsoldat nekter for å stå bak sabotasjen. Bayern München fikk det tøffere enn ventet mot Viking. Vi gjorde for mange feil I dag, innrømmer Harry Kane.
3: Like you make too many mistakes in any game, no matter who you play, they can make you pay, and that's what happened today.
1: Og kampen endte 3-3. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene, og mange busspassasjerer I Vestfold får fortsatt ikke betalt for reisene sine. Det nye billettsystemet som ble innført 1. juli svikter nemlig igjen og igjen. Fylkeskommunen bekrefter problemene og sier at kommunikasjonen I og mot bussen hovedutfordringen. En ny retting ble gjort I helgen, og fylkeskommunen ser indikasjoner på at den skal ha redusert antall feilsituasjoner. Teamleder Bjørn Åsebø opplyser at kabler må byttes I mange av bussene, noe som dessverre kommer til å ta tid. Leder av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, krever konkrete tiltak for Bastøy fengsel etter at ansatte har varslet om vold, kniver og økende rusbruk. Sykefraværet nærmere 13%, og fengselet har et merforbruk på nesten 9 millioner kroner. Helgheim sier til gjengangeren at statssekretær Marte Ingull I stedet for å handle svarer med å skylde på FRP. Ingull erkjenner at situasjonen krevende, men viser til at regjeringen har styrket kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022. Og kommunedirektøren I Færder mener en eier av en eiendom må betale 80 000 kroner I tvangsmulkt for å ikke ha tatt vekk en ulovlig platting innen fristen. Eieren fjernet plattingen I mai og ber om å få slippe å betale 50 000 kroner av dagmulktene, blant annet fordi det kostet over 300 000 kroner å fjerne plattingen, og peker også på at det var vanskelig å finne firmaer som kunne gjøre jobben. Kommunedirektøren mener allikevel at det ikke grunnlag for å ettergi beløpet.
5: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
4: Det litt sånn lettere overskyet, da delvis skyet fra start I dag, men det sprekker fullstendig opp utover ettermiddagen, og det blir strålende sol og blå himmel og en fin høstedag. Temperaturen på en 7-8 grader nå, det blir opp mot 14 etterhvert.
6: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
4: Det går greit på veiene, ikke meldt om noen store problemer I trafikken der, men noen morgenrush selvsagt kollektivt, så man I rute.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
8: Vestfolds største frokostshow.
4: Jeg ruller bra på videre inn I onsdagen, og hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass straks hundetimen med Pets og Anneli på med besøk først Bruno Mars.

0: prate hun igjen, Anneli fra Pets. Hun tilbake, velkommen.
1: Takk skal du ha, hyggelig å være tilbake.
0: Det godt å høre, hyggelig å ha deg her også. I dag så skal vi innom det vi putter i hundene våre. For fôr, det må de ha hver dag, hele året. Og det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå til anskaffelse av fôr til sin firebente venn?
1: Jeg tar utgangspunktet for meg selv. Som oppdretter så bruker jeg rene råvarer. Jeg bruker kornfritt fôr, og som en god del proteiner i, og andre næringsemner. Det jo sånn at det finnes jo fryktelig mye fôr på markedet. Hvis man sier alle de fôrene som man finner og kjøpt i dyrebutikken, er det bedre fôrene kontra matvarebutikken. Men også i dyrebutikken så finnes det fôr som bedre enn andre fôr, uten å reklamere noe for øvrig. Men det veldig viktig å velge et fôr som tilpasset din hund. Har din hund allergier, den sensitiv i magen, den langhåret, korthåret, liten, stor? Altså, det et hav. Og det beste og beste og beste, det å gå ned til dyrebutikken, få hjelp, fortelle om din hund og det. Hvis den har eventuelt noen utfordringer i matveien. Det kan være sær i matveien også.
0: Ja, for det som sier at en hund og fôr, det skal matche sammen her. Det ikke bare å kjøpe noe og tenke at det går greit i min hund. Og så, ja,
1: nei, og så er det passivt. Veldig viktig å tenke på at vi mennesker menneskeliggjør hundene våre og tenker at nei, nå har den fått det fôret med lam i 3 måneder, nå må vi bytte. Nei, du må ikke det. Hunden tenker ikke sånn, å nei, jeg vil ha oksekjøtt i dag, ja. Det gjør ikke en hund, utan det vi mennesker som lager hundene våre sære i maten ved å bytte for ofte. Så lenge hunden spiser det samme fôret og glad og fornøyd, bruk det samme fôret og smak.
0: Blir ikke, altså jeg glad i biff jeg også da, men jeg spiser jo ikke hver dag, men blir jo lei av det, blir ikke kjedelig for hunden?
1: Nei, en hund gjør ikke, den går jo ikke ut, fra gammelt av så går hun ikke og tenker, nei, da skal jeg felge en elg, ja. Eller i morgen skal jeg ta en sau. Gjør jo ikke den, tar det den får. Og så ja. Også hundene.
0: Ja, jeg skal innrømme at jeg har jo gått i den fellen selv. Jeg kjøper jo vom blant annet da, til min, men da kjøper jeg litt forskjellige smaker, så at jeg i hvert fall har god samvittighet selv. Da. Det synes jeg greit.
1: Ja, nei, jeg bruker mus. Jeg bruker den samme musen og den samme tørrfôret på mine hele tiden.
0: Og det går ned fortsatt?
1: Det går fortsatt ned, og jeg har jo da tilpasset i og med at jeg har dags som, eller en liten hunderase som kan få noe som heter pankreatitt, og da det veldig viktig å finne fôr med minst mulig fett i. Så fôr en hel vitenskap som da vi i Pets har veldig god greie på, og får ha veldig god backup i form av leverandører bak ryggen vår og stor lærdom om fôr. Så kom ned og få tilpasset det fôret du trenger til din hund.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
3: Åh, fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrik i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
6: Villa Felix. kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18.

0: Felix.no for mer informasjon.
1: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.

0: Vi har stått med oss Anneli fra Pets da vi inne på hva vi putter i hundene våre. Og det jo ikke bare fôr det går da, for det jo mange som ja, for eksempel trener hundene, bruker litt gode biter og liker å belønne de en gang i imblant, og kanskje noe tyggebein og diverse der da. Og også her så det vel som med fôr at det jo utallige muligheter og varianter og diverse der ute. Hva bør man tenke på når man skal, ja, vi kan starte med litt sånn tyggevarianter og tyggebein og sånn da.
1: Det beste å gi hunden din er naturlig tyggebein, som muskler, okseører og sånne ting. Det det rene på grunn av, det tørka produkter uten tilsetningsstoffer eller ja, alt det sukker og konserveringsmidler og alt det som vi heller ikke skal ha, for at det jo like mye ultraprosessert for dem som det for oss når vi går i butikken og kjøper ferdig. Vi har jo mange serier med godbiter og tyggebein også, som ikke

0: direkte tørka som bra, men det gjelder å finne gode produkter, og det ikke alle produkter du kjøper på andre butikker, som vanlige butikker da, som så sunne. Det mange, mye produkter som laget av kylling for eksempel, som man kjøper på litt billigere butikker, som kommer fra Kina, den kyllingen, da, som selger med antibiotika. Mens dyrebutikkene, der har vi en helt annen kontroll via mattilsynet, som da sier at de og de produktene må være mye renere. Så det nok bedre produkter. Jeg hadde gått til en dyrebutikk og kjøpt ordentlig godbiter, og så det at man må alltid tenke på en ting. Alt som går i en hunds munn mat. Så har man en treningsdag, eller skal man gi et bein eller en godbit eller noe tygge på for man skal bort, litt mindre for den dagen. For hvis ikke, så får man en hund som jeser ut.
1: Nå, da blir ja, da blir enda mer turer, da, rett og slett. Men en ja, overvektig hund, det selvfølgelig ikke med bra det. Da kan du fort bli skader på med ledd og diverse der. Og ja, dette med godbiter, og bør man ha noen begrensning? For det blir jo som godteri for hunden, som om vi skulle gått og spist godteri hele dagen lang hvis vi ja, gir dem mye godbiter.
0: Det jo så forskjellig hva folk gjør, altså når jeg trener mine hunder, så trener jeg dem ikke med godteri, men når jeg går på en utstilling med dem, så må jeg ha noe som frister. De får alltid en liten godtebit, eller en liten godbit når jeg går og legger meg, så jeg natt da, så jeg så får de hver sin lille godbit, den ikke så stor. Eller så kan de få i tyggebenen, for tyggeben bra for tannhelse, så det bør de ha, og de kan godt få et tyggeben hver dag, men da må man tenke på at man gir litt mindre fôr. Og dental sticks noe jeg virkelig vil fraråde folk. Da gå hellre på butikken, dyrebutikken, og kjøp Vimsis. For dental stick det ingen, har ingen funksjoner for tannhelse eller noe. Da måtte være det masse.
1: Ja, og om dette med å stikke til en liten ja, pølsebit eller en liten brødbit sånn her, da, hva synes vi om det?
0: Jeg gjør jo ikke det, men noen gang så jeg svensk, og når jeg har fiskboller med hummusaus, så står mine tre forventningsfulle og vet at da får de restemat, og da slafser de. Det det eneste de får av restemat, og det elsker de. Så en gang iblant det helt greit, hvis man da ikke kjører på pizza og sånne ting, men litt sånn mat man har lagd selv da, kanskje litt sånn rein mat. Det må de få litt
1: iblant. De må få lov å kose seg, det det ingen tvil om.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aja Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Klokken har passert 8:30. Ny musikk fra Harry Styles straks. Første overskrift. Kommunestyret i Horten har gitt kommunedirektøren fullmakt til å selge kommunale boliger som ikke er tilpasset dagens brukergrupper. Med knappest mulig margin, 21 mot 20 stemmer, så ble det bestemt at salgsinntektene skal gå til oppgraderinger og ny bygningsmasse. Bakgrunnen er blant annet at flere barnefamilier står på venteliste for større boliger, mens det flere mindre leiligheter står tomme ifølge gjengangeren. Hvilke boliger som skal selges og hvor mange er foreløpig ikke avgjort. SV, SP, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner omfordeles fra høytlønnede til lavtlønnede. SVs Marte Hammer sier at det er urimelig at kutten i størst grad går til de som tjener mest. SPs Bjørn Arild Gram skriver ned på oss til Dagens Næringsliv at det blir feil når en direktør med 3 millioner i lønn får 6 ganger så mye i skattekutt som en helsefagarbeider. 12 ansatte mister jobben etter at teknologiselskapet Marine Hybrid Solutions AS på Skoppum er slått konkurs. Konkursen ble åpnet mandag etter at selskapet hadde gått med underskudd hvert år siden oppstarten i 2023, samlet over 21 millioner kroner på 3 år. Bostyrer Øyvind Rif Armo sier at de ansatte har blitt sagt opp og kan melde krav gjennom lønnsgarantiordningen. Selskapet utviklet teknologi for elektriske og hybride skip. Og investor Magnus Halvorsen og kona Julien Flåten Halvorsen har kjøpt fritidseiendommene Nordhavna 10 og 11 på Vasser i Færder kommune for til sammen 59,5 millioner kroner. Og det er den høyeste kjøpesummen for et feriested registrert i Færder noensinne. Eiendomsmegler Daniel Shahibi sier til Finansavisen at både selger og kjøper er fornøyd, men at de ikke har noe kommentar utover det. Halvorsen har bygget opp en formue gjennom aksjeinvesteringer og samarbeid med Tor Olav Trøim i tørrlastrederien 2020 Bulkers, skriver E24.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en 7-8 grader nå, det skal opp mot en 13-14 varme etter hvert. Det er litt sånn delvis skyet, men ser noen sprekker i skydekket da, og det blir blått og flott og solskinn utover ettermiddagen i dag.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner å avta i morgen rush i det klokken har passert 8:30. Det er ikke meldt noen store problemer på veiene i kollektivtransporten, så er man også i rute hva deler flytog og ferger, men det er buss for tog da på store deler av Vestfoldbanen.
3: Dette er Morgenshowet

0: Harry Styles, det er her på Radio Tønsberg. Og det er jo en siste mulighet du skal få til å melde deg på i konkurransen, der du kan stikke av med to billetter til Alex Alexander sitt show på en Teigen scene da, i Tønsberg til lørdag, og en middag for to på en restaurant Victor på Brygga. Hvis du går inn på vår Facebook eller Instagram nå, så er det bare å fortelle hvem du har lyst til å ha med deg der, og har du gjort det, så kan du få en hyggelig overraskelse om, ja, cirka 7-8 minutter.
1: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gjertrøng.
3: Gjertrøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no. Eller kom inn hos vår drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

tiden altså. Det den klare beskjeden fra Lizzo. Og det skal vi ikke nå heller, for nå skal vi finne ut hvem som stikker av med to billetter til Alex Alexander sitt show nå på lørdag, og ikke minst middag for to på restaurant Victor. Og applausen, den går for Hege Nordahl Jørgensen, som har lyst til å ta med seg Henriette Nordahl Jørgensen. Så der er vel hjernedatteren da, det kan det veldig fort være. Så gratulerer til dere begge, da blir det både show og middag, og det er jo en fortreffelig.

I dag så skal vi til noen av mine personlige favoritter. De er jo Norgesvenner også, for de hadde sin første store konsert her til land. Så etter det så fulgte de jo blant annet opp med å være på Slottsfjell. Og det er fort en 12-13 år siden. Imagine Dragons, du får med deg Demons etter On Top of the World.

0: Imagine Dragons, det fikk også On Top of the World i dagens dobbelt. Det klokken begynner å nærme seg 9 nyheter på toppen av timen. Etter det får jeg besøk av Kim Alexander Holmer fra Foynhagen, og ikke minst Tønsbergs nye konsertarena Kalnes Mekk.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien. For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
3: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: klokken den blir 9. Ellie Goulding, Love Me Like You Do etter nyhetene på Radio Tønsberg.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-leder Ine Eriksen Søreides popularitet synker på en ny statsministermåling. I valget mellom Jonas Gahr Støre og Søreide det bare 33% som foretrekker Høyre-lederen. Når Høyre-velgerne må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug foretrekker 49% Støre. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
1: En mann pågrepet etter en politiaksjon på Hamar i går kveld. Mannen hadde forskanset seg i en bolig etter å ha påstått å ha våpen. Politiet sperret av området og fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser. Ingen ble skadet. Viking-trener Bjarte Lunde Årsheim var svært fornøyd etter 3-3 mot Bayern München i Champions League i går kveld.
3: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser. Et poeng mot München det en stor seier for oss.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Så til de lokale nyhetene, og mange busspassasjerer i Vestfold får fortsatt ikke betalt for reisene sine. Det nye billettsystemet som ble innført 1. juli svikter nemlig igjen og igjen. Fylkeskommunen bekrefter problemene og sier at kommunikasjonen i og mot bussen hovedutfordringen. En ny retting ble gjort i helgen, og fylkeskommunen ser indikasjoner på at den skal ha redusert antall feilsituasjoner. Teamleder Bjørn Åsebø opplyser at kabler må byttes i mange av bussene, noe som dessverre kommer til å ta tid. Leder av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, krever konkrete tiltak for Bastøy fengsel etter at ansatte har varslet om vold, kniver og økende rusbruk. Sykefraværet nærmere 13%, og fengselet har et merforbruk på nesten 9 millioner kroner. Helgheim sier til gjengangeren at statssekretær Marte Ingull i stedet for å handle svarer med å skylde på FRP. Ingull erkjenner at situasjonen krevende, men viser til at regjeringen har styrket kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022. Og kommunedirektøren i Færder mener en eier av en eiendom må betale 80 000 kroner i tvangsmulkt for å ikke ha tatt vekk en ulovlig platting innen fristen. Eieren fjernet plattingen i mai og ber om å få slippe å betale 50 000 kroner av dagmulktene, blant annet fordi det kostet over 300 000 kroner å fjerne plattingen. Og peker også på at det var vanskelig å finne firmaer som kunne gjøre jobben. Kommunedirektøren mener allikevel at det ikke grunnlag for å ettergi beløpet.
5: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
4: Lysningen har kommet, og litt solskinn kommer seg gjennom skydekket nå. Om mer sol, det blir strålende blått utover ettermiddagen i dag. Temperaturen på en 7-8 grader i øyeblikket. Opp mot 14 kan du vente deg, og så ikke av verdens tidlig vind.
6: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
4: Det ikke all verdens til morgenrush igjen. Det klokken har passert 9, og det går greit i trafikken i det kollektive også, så man på tiden.
7: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
8: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: God onsdags formiddag det nå. I det klokken har passert 9. Kristoffer Hjalmarsson med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk Kim Alexander Holmøy fra Fognhagen. Og Anne Tønsbergs nye konsertarena Kalnes Mekka dukker opp etter Ellie Goulding.

0: They together, I told you they wouldn't be the oldest, man. These glasses, Celine, these easy slides. Vi har kommet oss rimelig godt ut i oktober nå. Sommeren er kanskje et tilbakelagt kapittel for mange, men det er jo lov å mimre litt en gang iblant også. Vi har med oss Kim Alexander fra Foynhagen. Velkommen!
1: Ja, god dag. Velkommen. Takk.
0: Hvordan skal vi se? Jeg tar på riktig mikrofon på deg også. Skal vi se? Sånn!
2: Velkommen! Der. Jo, tusen takk! Der. Hei!
0: Hei, sånn der. Der er vi, ja. Sommeren i Foynhagen, det har vært godt besøk. Vi har hatt et VM, der er mange konserter og sånn. Altså, hvordan har det vært?
2: Nei, dette her har vært en helt sinnssyk sommer, egentlig. Godt vær, fotball, ekstremt mye folk rundt omkring. Konsertmessig har jo vi hatt en av de beste sommerne våre noensinne. Av cirka de 40 konsertene vi har hatt, så har 17 av de vært utsolgt. Og i tillegg til fotballen som har tatt helt av, så har det vært en ekstremt god og gøyal sommer.
0: Ja, altså nå har man fått det litt på avstand her. Er det deilig at det har roet seg litt, eller er det fint når det står på?
2: Ja, nei, det er jo fint når det står på. Normalt sett så er det deilig at det roer seg litt. Men vi fortsetter jo litt nå med en ny konsertvenue i Tønsberg. Så det er ikke noe pauseknapp her, altså.
0: Nei, det er bare å kjøre på. Og Tobias Sten var jo han som avslutta i Foynhagen 19. september. Det var jo utsolgt, det, og et høydepunkt for mange. For din egen del, hva er det som har vært aller best her?
2: Ja, nei, sesongavslutning og sesongåpning, begge de to er ganske spesielle. Sesongåpning, da hadde vi Kjartan Lauritzen. Ikke sant, da har Tønsberg og omegn, de har ligget i dvale i lang, lang tid. Og så starter vi da sommeren med en sesongåpning. Og den stemningen som er på brygga da, den er helt rå, rett og slett. Og så sammen med sesongavslutning, og når vi kommer ut i august-september, så begynner det å bli mørkt. Det blir sånn ganske mystisk stemning. Og da synes jeg Foynhagen er på sitt aller, aller peneste.
0: Ja, og man har jo også fått inn ganske sånn store navn. Hvordan er det å få folk til Tønsberg nå? Er det enklere enn før?
2: Ja, altså det, folk til Tønsberg er jo, vi ser jo Tønsberg som by får jo flere og flere besøkende år etter år. Men vi merker at det er lettere å få artister til Tønsberg, blant annet i sommer. Og i august hadde vi jo besøk av et av de største metalbandene som finnes, altså In Flames, som normalt sett spiller på store, store arenaer. Og det å ha metal på brygga i Tønsberg var en morsom, veldig morsom opplevelse, og veldig, veldig gøy å se så mye skjegg i hagen. Det skal vi gjøre mer av, altså.
0: Ja, det er smalt greit der, og som Kim nevnte. Det er en ny konsertscene som også er oppe og går i Tønsberg. Mer om Kalnes Mekk om et øyeblikk.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no. Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. tryggere på veien hele året.
4: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
6: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. Svei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Welcome back!
7: Morgenshow

0: har stadig med oss Kim Alexander Holmøy, og vi skal til Tønsbergs, ja, vi får vel si en ny kulturscene fortsatt. Kalnes Mekk, det jo da en svær hall som har blitt veldig fint på innsiden. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd her?
1: Ja, nei, Kalnes Mekk jo da et lite rom i en gedigen hall. Og når jeg da sier lite rom, så prater vi kapasitet på mellom 700 og 800 personer. Som jo et lite rom i en av de store industrihallene som på Kalnes, rett på andre siden av brygga i Tønsberg. For de som har vært på Slottsfjell, så jo det samme hall som natten og nattklubben og inni den hallen så Kalnes Mekk. Og det jo et lokale som bærer preg på av industrien, og Kalnes Mekk, navnet Kalnes Mekk bygger jo ut fra Kalnes Mekaniske Verksted, som har hatt jobbet med industri der i alle år, og det det vi kommer til å bygge videre på og dyrke den industrien da.
0: Ja, og som du sier, det jo da noe av natten har jo vært i kulissene der, men hvordan å gjøre om en sånn halv til et konsertsted da, på den måten man har gjort da?
1: Nei, altså, vi skal ikke gjøre så mye med det. Vi skal få på noe lys og gjøre det sikkert for folk å være der. Vi skal tette litt lekkasjer og hull i vegger og sånne ting. Men det liksom det da. Vi får inn en scene, og så får vi på noe lys, og så skal vi heller dyrke industrien, altså vi tar ikke bort så mye fra vegger og sånn. Vi skal vise det. Så det blir skikkelig kult. Skikkelig, skikkelig kult. Nå har vi fått leveranser av møbler og litt lys og litt sånn ymse. Så vi jobber nå med å få det i gang, og nei, det skal bli skikkelig, skikkelig kult å vise det frem.
0: Og den første på menyen der jo da selveste Halloween da, Silent Disco Halloween Edition. Viser meg noen bilder nettopp hvordan det etter hvert kommer til å bli, og det blir full temafest da, for å si det sånn.
1: Ja, altså Halloween, det vi har jo Silent Disco, da skal vi gjøre det spooky, og det jo et lokal som egner seg til å gjøre det på. Og så skal det skal være konserter, det skal være lokarrangement, bedriftsarrangement, konferanser, altså Kalnes Mekk skal være for alle, og alle kan, vi ønsker at alle skal kunne benytte seg av det, enten du en organisasjon eller et korps som trenger øvingstid eller whatever, altså det ikke bare vi som skal arrangere konserter der, men om du også vil ha et område Tønsberg skal ha et jubileumsfest eller jubileumsopplegg, så kan dere ha det hos oss.
0: Jeg kaller det en liten sånn unik perle eller langs sjøkanten der.
1: Ja, altså, selv om det er jo på et nytt område, kan du si da. Kalnes område jo en satsing som et område i Tønsberg som bare i utvikling. Og vi selv om det litt lenger å gå, så det nærme nok. Det tar 3 minutter å gå fra gangbroa som på Kalnes.
0: Ja, det greit å komme seg over fjorden der en gang iblant. Også Kim, han blir med oss videre, han etter dette.
2: Ha

0: fortsette med oss, Kim Alexander Holmøy. Vi er inne på både Feinhagen og Kalnes Mekta. Og Tønsberg er jo en sommerby, og så har vi jo mange som kom hjem til jul, blant annet. Hvordan er det å få folk til å dra på kulturelle innslag liksom, ja, etter sensommeren og før jula, setter vi?
1: Jo, det er jo rett i det at Tønsberg har vært en veldig sommerby. Men vi ser jo det at når vi tidligere år har arrangert andre konserter på andre steder i byen i de mørke månedene, så har jo interessen der bare økt og økt. Og det ser vi også med arrangement på Teigen scene og Uro, Apollon, altså andre steder i byen. Så vi tror jo at det er på tide å bare dyrke det enda mer, og at Tønsberg er på vei til å bli en helårsby, altså.
0: Ja, så at vi kommer oss opp av dvalen og faktisk er ute når det er litt mørkt på kvelden nå?
1: Ja, jeg merker det. Jeg flyttet jo til Tønsberg etter pandemien, og mye har jo skjedd, vil jeg si, siden den gang, med tanke på når snøen kom og alt. Det var veldig, veldig, veldig tydelig forskjell på sommer og vinter. Men jeg har jo trua og håper at det er i ferd med å viskes ut, altså, utenom den åpenbare forandringen som handler om vær.
0: Ja, den får vi liksom ikke gjort så alt for mye med, men når man booker folk til både Feinhagen og Kalnes Mekka, hva er tankegangen? Er det å få det så variert som mulig, eller hvordan går man frem?
1: Ja, fordi det må være variert, samme som i Feinhagen. Vi er i Tønsberg, og da er du avhengig av å booke bredden, altså du må booke for de som bor her, og det er alle. Du kan ikke være en nisje så, i hvert fall når man prater om den kapasiteten som er her da, 700-800 og i Feinhagen 1500, så kan du ikke spesialisere deg på å kun spille jazz inspirert fra Frankrike år 1937. Altså du må være for bredden.
0: Det må være noe for alle.
1: Og noe for alle,
0: ja. Hvis du skal se litt i spåkula og drømme litt, hva er liksom drømmebookinga di?
1: Den er jeg i gang med å booke. Jeg vil liksom ikke si enda hva det er, men jeg vil jo si at vi starter veldig bra med det vi er ute nå. Vi har blant annet Susanne Sundfør kommer i november. Så får vi jo Mickey D. Og hvem er Mickey D, lurer du på? Jo, det er jo trommisen i det legendariske bandet Motorhead, som har med seg to andre spillkamerater, og som spiller Motorhead-klassikere. Så det gleder jeg meg veldig, veldig til. Og så har vi litt stand-up og litt andre typer show. Galvan Mehidi kommer i februar, Henrik Fladseth neste år. Du har Ile Auto, julebandeshow. Du har lokale band som Man Band og Lampefeber kommer, og ikke minst Tønsberg House Mafia. Skikkelig, skikkelig bredt.
0: Så det er noe for alle, rett og slett.
1: Noe for alle.
0: God kok, det kommer det til å bli på Kalnes Mekka. Etter hvert da, så tar vi Feinhagen over i igjen. Så bare å gå høsten i møte med litt kulturelle innslag, for det var siste oppfordring, eller?
1: Ja, veldig, veldig bra. Bruk byen og bruk, altså få i deg opplevelser.
0: Yeah, det kan vi aldri få nok av.

0: Kommunestyret i Horten har gitt kommunedirektøren fullmakt til å selge kommunale boliger som ikke er tilpasset dagens brukergrupper. Med knappest mulig margin, 21 mot 20 stemmer, så ble det bestemt at salgsinntektene skal gå til oppgraderinger og ny bygningsmasse. Bakgrunnen er blant annet at flere barnefamilier står på venteliste for større boliger, mens det flere mindre leiligheter står tomme ifølge gjengangeren. Hvilke boliger som skal selges og hvor mange er foreløpig ikke avgjort. SV, SP, MDG og Rødt krever nå at regjeringens foreslåtte kutt i inntektsskatten på 6,4 milliarder kroner omfordeles fra høytlønnende til lavtlønnende. SVs Marte Hammer sier at det er urimelig at kuttene i størst grad går til de som tjener mest. SPs Bjørn Arild Gram skriver nedpost til Dagens Næringsliv at det blir feil når en direktør med 3 millioner i lønn får 6 ganger så mye i skattekutt som en helsefagarbeider. 12 ansatte mister jobben etter at teknologiselskapet Marine Hybrid Solutions AS på Skoppum er slått konkurs. Konkursen ble åpnet mandag etter at selskapet hadde gått med underskudd hvert år siden oppstarten i 2023, samlet over 21 millioner kroner på 3 år. Bostyrer Øyvind Rif Armo sier at de ansatte har blitt sagt opp og kan melde krav gjennom lønnsgarantiordningen. Selskapet utviklet teknologi for elektriske og hybride skip. Og investor Magnus Halvorsen og kona Julien Flåten Halvorsen har kjøpt fritidseiendommene Nordhavna 10 og 11 på Hvasser i Færder kommune for til sammen 59,5 millioner kroner. Og det er den høyeste kjøpesummen for et feriested registrert i Færder noensinne. Eiendomsmegler Daniel Shahibi sier til Finansavisen at både selger og kjøper er fornøyd, men at det ikke har noe kommentar utover det. Halvorsen har bygget opp en formue gjennom aksjeinvesteringer og samarbeid med Tor Olav Trøim i tørrlastrederien 2020 Bulkers, skriver E24.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er en 7-8 grader i øyeblikket. Det beveger seg stadig oppover og blir opp mot 14 varme i dag. Og det er solskinn på gang. Det er litt sånn delvis skyet fra start her. Men det sprekker fullstendig opp utover ettermiddagen.
2: Dette er Morgenshowet.
3: My mother said I'm too romantic. She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder. And now I see myself with you.

0: It's fire on fire. Delara og hennes sjelen kommer din vei straks. I tillegg hører du i sportsnyhetene at det flere fra Vestfold som nå skal inn på landslaget i friidrett.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
4: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
5: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere. Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

og jeg for så vidt i det vi skal inn i sportens verden. Både Josefine Tomine Eriksen Ask og Andreas Ofstad Kulseng er tatt ut på landslaget i friidrett kommende sesong. Det etter gode resultater i år. Begge skal være med på utviklingslandslaget, der det totalt 18 utøvere. Målene for utøverne i denne kategorien at de skal som gruppe bestå av utøvere som mulig finalekandidater til EM 2028. Og det legges særlig vekt på internasjonale resultater, utviklingspotensialet og profesjonalitet i treningsarbeidet. I kategorien over så elitelandslaget med 16 utøvere. Der finner man navn som Karsten Warholm, Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen og Markus Roth. I dag trekkes den tredje runden av kvaliken til Europaliga håndball. Larvik som eneste norske lag sidet i trekningen, og det betyr at de kan møte Molde eller Tertnes, for det ikke slik at det ikke mulig å møte lag fra en eget land. Totalt det 24 lag som med i trekningen. Og Felix Hunsgaard fra Sandefjord tatt ut til å representere Norge i verdensmesterskap i cheerleading i USA i april 2027. Han konkurrerer til daglig for Infinity Skien, men også en del av miljø STF Lions cheerleaders i Sandefjord. Ifølge Sandefjords Blad så sier klubbens Tore Sebastian Nilsen i en pressemelding at STF Lions utrolig stolt av Hunsgaard, og at uttaket en stor milepæl for klubben. Han tatt ut på Team Norway Junior Coed. Og så en tur innom breddefotballen, der det ble spilt to kamper i fjerde divisjon i går kveld, og det ble to borteseire. Larvik-turen de vant 7-2 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022, mens Ørn Horten 2 de røyk 3-6 hjemme for Sandar. Det gjør at det stadig Flint som topper fjerde divisjon med sine 54 poeng etter 20 av 22 kamper. Larvik-turen de ligger på andreplass med 52 poeng.

Walk me home fra Pink. Og i dag så er det en helt spesiell dag. En stor bursdag, for det er ingen ringere enn Ole Brumm, som fyller 100 år i dag, altså. Denne deilige bjørnen da, som fortsatt kan lære oss mye om vennskap, fellesskap og motstandskraft. Det mener i hvert fall skoleekspert Robert Mjelde Flatås nå, for han skriver i en kronikk i Utdanningsnytt at kanskje jubileet er en god anledning til å invitere da den honningglade bjørnen inn i en klasserommet som en påminnelse om hvilke verdier skolen skal bygge på, da, og tenke spesielt på en pressesamfunnet der, som en del barn og unge lever i, med umulige forbilder da, i sosiale medier, og der de skal prestere, og ikke være mislykket. Men Ole Brumm, der var jo alt greit. Første bok ble da utgitt 14. oktober 1926 over hele verden, da, som markeres det i dag på ulike måter. Og det er jo en del å lære, for eksempel det som Ole Brumm sier, pytt pytt, det ordner seg, det er lov å være litt naiv, og det er lov å gjøre feil. Livet er både oppturer og nedturer, men man må jo ikke gi opp, men våge litt da, rett og slett. Og det er jo selvfølgelig noe å ta med seg inn i hverdagen, det.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Ella Langley, hun velger Texas og synger om det på radioen din etter overskriften.
1: Her VG-nyhetene. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien.
2: 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår mot 47% året før. Elevene var i snitt borte i 3 dager mot 5 dager året før. Ikke siden fraværsgrensen kom i 2016 har en så stor andel elever hatt så lite dagsfravær. Ifølge elever VG har snakket med, det flere som møter opp syke på skolen på grunn av strenge fraværsregler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Kort tid i forveien ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Den iransk støttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs med 4270 hytter ute på Finn.no samtidig i høstferien. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet i markedet. Spillstorsatsingen GTA 6 kommer til PC første kvartal i 2027, melder GamesBeat. Konsolversjonen skal etter planen lanseres på PlayStation og Xbox 19. november. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene, og mange busspassasjerer i Vestfold får fortsatt ikke betalt for reisene sine. Det nye billettsystemet som ble innført 1. juli svikter nemlig igjen og igjen. Fylkeskommunen bekrefter problemene og sier at kommunikasjonen i og mot bussen er hovedutfordringen. En ny retting ble gjort i helgen, og fylkeskommunen ser indikasjoner på at den skal ha redusert antall feilsituasjoner. Teamleder Bjørn Åsebø opplyser at kabler må byttes i mange av bussene, noe som dessverre kommer til å ta tid. Leder av justiskomiteen, Jon Helgheim fra FRP, krever konkrete tiltak for Bastøy fengsel etter at ansatte har varslet om vold, kniver og økende rusbruk. Sykefraværet i nærmere 13%, og fengselet har et merforbruk på nesten 9 millioner kroner. Helgheim sier til gjengangeren at statssekretær Marte Ingull i stedet for å handle svarer med å skylde på FRP. Ingull erkjenner at situasjonen krevende, men viser til at regjeringen har styrket kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022. Og kommunedirektøren i Færder mener en eier av en eiendom må betale 80 000 kroner i tvangsmulkt for å ikke ha tatt vekk en ulovlig platting innen fristen. Eieren fjernet plattingen i mai og ber om å få slippe å betale 50 000 kroner av dagmulktene, blant annet fordi det kostet over 300 000 kroner å fjerne plattingen. Og peker også på at det var vanskelig å finne firmaer som kunne gjøre jobben. Kommunedirektøren mener allikevel at det ikke er grunnlag for å ettergi beløpet.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en solskinnsdag som på gang her i Vestfold. Foreløpig så det jo stadig noe skydekke, da, men det sprekker helt opp, og det blir knallblått og en fin høstdag etter uværet vi hadde i går. Temperaturen har beveget seg litt opp og begynner å nærme seg 10 grader, og det blir opp mot 14 etter hvert.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Har et riktig så godt steg inn i onsdagen og forbi 10 på klokken. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass en time til. Street Boys og Shakira på vei. Først Ella Langley.

0: Litt VM-feber henger igjen. Shakira det her i morgenshowet med James Blunt og ny musikk straks.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Du, den er perfekt.
3: Oi, hva er det du drikker da?
2: Det er bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
3: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
1: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Kjartan Leivitsen og Astres på Radio Tønsberg. Det vi må feire. Happy birthday to you. Ja, gratulerer med dagen til deg som kan fylle år denne 14. oktober. Og i dag så har en av musikkens storheter bursdag, en jeg har oppdaget litt på nytt i det siste, nemlig Usher. I tillegg må vi ta med oss moteguru Ralph Lauren, og ikke minst Cliff Richard. Og så får vi jo selvfølgelig også ta med oss den australske kortbaneløperen på skøyter, Stephen Bradbury, for han har jo stått for den største sensasjonen i OL noensinne omtrent. Han tok gull da i Salt Lake i 2022, for det var i kvartfinalen, han ble nummer tre og var egentlig slått ut, men en av de foran han ble diska, så han gikk videre der. I semifinalen så lå han sist da i feltet langt bak medaljefavorittene, men plutselig kolliderte da alle konkurrentene, og de falt, og dermed så var Bradbury plutselig i finalen. Og i finalen, ja, så gjentok det samme seg da han lå bak han, men alle de fire foran han da, de gikk i bakken i siste sving, og Bradbury, han gikk altså inn til OL-gullet, og det var en enorm sensasjon, og det tenker han sikkert på når han feirer bursdag i dag.

Moth to a Flame, Swedish House Mafia og The Weeknd. Det er her på Radio Tønsberg, det klokken har passert 10:30. Kan se litt på værutsiktene da, det varierende forhold denne uken etter høljeregnet I går da, så det jo finvær I dag, solskinn nå med blå himmel utover dagen, og det blir en 14 grader I morgen, så skal det begynne å blåse litt igjen, opp mot frisk bris fra sørvestlig retning, det blir grått overskyet oppholdsvær, og en 13-14 grader, der kan komme en annen regndropp også I morgen, mens på fredag så blir det vått på ny, da skal det regne spesielt tidlig på dagen og utover formiddagen der, men en 13-14 grader, og så sprekker opp igjen I helgen, både lørdag og søndag byr på fine forhold, det blir en del sol, riktig nok bare da, så vidt oppe på et par plussgrader, på morgenkvisten her så blir det rundt 10

0: Forever Young, det her I morgenshowet. Noen gode minutter over halv elve nå. Det blir Taylor Swift om et øyeblikk.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Og Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
7: Elskling,
8: ja?
7: Hva gjør vi med alt rotet?
8: Du, jeg har en plan.
7: Ikke si flere esker.
8: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
7: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
9: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
10: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
11: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
12: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
13: Blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

kjærlighetens veier er uransakelige, og ja, det er ikke enkelt å navigere heller i dag. Cupid 50-50 dem på Radio Tønsberg, det klokken begynner å nærme seg 11, og det betyr at jeg må stenge igjen dørene til morgenshowet for i dag. Håper selvfølgelig du får en strålende onsdag videre, så høres vi plutselig igjen. Nå blir det Katy Perry.

0: gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
1: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
4: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Valle. Dekkhotell du kan stole på.
6: Bosch Car Service. For everything your car needs.

0: Her er VG-nyhetene. Statsadvokaten ber lagmannsretten dømme Steinar Vangen til 15 års forvaring, melder NRK. Det er det samme som han ble dømt til i Vestfold tingrett i juli. Vangen er tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne, men nekter straffskyld og har anket dommen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide synker som en stein på ny statsministermåling.
1: I valget mellom Jonas Gahr Støre og Ine Eriksen Søreide som statsminister foretrekker bare 33% Søreide framfor Støre. Det er en tilbakegang på 7 prosentpoeng siden forrige måling i desember. Bare 48% av FRP-velgerne foretrekker Søreide framfor Støre. Når høyrevelgere må velge mellom Støre og Sylvi Listhaug, peker 49% til venstre på Støre mot Listhaugs 38.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ikke lenger bare Mats Zuccarello som står for norske målpoeng i ishockey-NHL. I natt hadde Mikael Brandtzæg Nygård både assist og mål for Detroit Red Wings. Kasper Ruud er klar for kvartfinale i Masters-turneringen i Shanghai etter at Felix Auger Aliassime pådro seg en skade. Kanadieren ga seg da Ruud ledet 5-2 i første set. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.
1: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Pets Kryso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kryso-butikkene har godt utvalg. Fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kryso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
5: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
4: Snakk med Franse Foss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
6: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
7: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
8: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
8: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen

0: plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.

0: Her er VG-nyhetene. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip i området den siste tiden. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hoel sier det er nødvendig for å kunne ha lavere priser. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør 18. oktober. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Kun 30 000 har meldt seg som bøssebærere i år, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det fremgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. FIFA sier de vil bruke den økonomiske suksessen fra sommerens VM til å øke investeringene i fotballutvikling på tvers av medlemsforbundene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafohelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
4: Mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller book online på torsheimhundehotell.no.
6: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
4: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
5: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
7: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
8: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

0: Her er VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
1: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster i budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå i.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh i formiddag, det melder AFP ifølge NRK. Den iranskstøttede Houthi-militsen har trappet opp konflikten med Saudi-Arabia den siste tiden. Fraværstallene i videregående skole synker for første gang siden pandemien. 65% hadde færre enn 5 fraværsdager forrige skoleår, mot 47% året før. Kongen blir bøssebærer for årets TV-aksjon og skal gå fra dør til dør på søndag. Pengene fra årets innsamling går til flyktninghjelpen. Bare 30 000 har meldt seg som bøssebærere, og det trengs ytterligere 60 000 for at alle skal kunne få en bøssebærer på døra. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

0: Hei, jeg heter Rutt, og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du, den perfekt.
2: Oi, hva det du drikker da?
1: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
2: Mille måne, den kaffen har jo mer sjarm enn halve avdelingen.
3: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
4: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
5: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag, komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted, Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
8: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
9: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
1: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Riktig god ettermiddag I det fine høstværet. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. SV går knallhardt ut mot Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett. Selv Høyres siste budsjett var bedre på skatt enn det Jens Stoltenberg har levert nå, mener SV-lederen.
2: SV har gått gjennom budsjettene som har blitt lagt frem de siste årene. Kirsti Bergstø mener mønster I budsjettene viser at AP legger opp til usosiale kutt og gir mye skattelette til de som allerede har mest. Hun etterlyser nå en grunnleggende diskusjon om hvilken retning landet skal gå I.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Et lasteskip skal ha sunket sør for Hormuzstredet mellom Iran og Oman. Det skal ha sunket etter å ha truffet en sjømine, ifølge Irans revolusjonsgarde. Det har vært en rekke angrep mot skip I området den siste tida. Bare søndag ble 6 skip angrepet. Aldri før har så mange fjellhytter vært til salgs. 4270 hytter ligger ute på Finn.no samtidig. Meglere mener mange selgere setter for høye priser, noe som gir treghet I markedet. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Tobias Sten åpnet et middagsrush på Radio Tønsberg denne onsdagen. 2:05, som klokka har blitt. Håper du har hatt en fin dag I det fine været, som for øvrig ser ut til å fortsette utover dagen også. Vi skal kikke på detaljene om ikke så alt for lang tid. Jeg heter Thomas og slår følge med deg frem til klokka blir 5 I ettermiddag. Vi skal innom litt Champions League, vi skal høre litt om våre firbente venner, og vi skal høre litt om konsert- og utlivsmulighetene I Vestfolds hovedstad I tida fremover. Men aller først så skal vi ut og rusle I bydelen til Julie Bergan, som vel for øvrig Bratsbergområdet I Skien sånn opprinnelig, selv om hun vel her synger om å dele Oslo I to.

0: blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Ja, det så deilig å kjenne litt hyggeligere temperaturer igjen etter å ha nesten frosset ihjel den siste tida med temperaturer ned mot nullpunktet. Nå ligger det på rundt 14-15 grader I Vestfold, og det skal det gjøre utover ettermiddagen også. Fortsatt sol og pent vær. Det blir mye de samme temperaturene også I morgen, men det blir overskya og oppholdsvær, og så det meldt mye regnvær på fredag, men fra lørdag av og gjennom helgen og langt utover I neste uke, så meldes det om mye sol og pent høstvær I våre områder.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
2: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Det vel egentlig også det eneste fine med høsten når du har dager som denne her og bare står og skuer utover og ser alle de vakre fargene I landskapet. One Republic, Beautiful Colors her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje. Ellers så det jo fort vekk at høsten blir preget av mye grått og mørke og I det hele tatt kulde, ikke minst. Ikke det at det en farve, men ok, vi får ta med de fine dagene og gjøre det beste ut av det, sånn som I dag. Straks så skal vi prate litt om Viking sin Champions League bragd I går. Vi må jo nesten kalle det det når de tar poeng mot selveste Bayern München. Men først, High as a Kite, Love Him Anyway.

0: Burde det ikke egentlig vært Those Days? Go back to those days. Men ok, vi skal ikke begynne på engelske grammatikken her og nå. Rudimental, Jess Glynn, Macklemore og et par andre har vel slengt seg på her også I det vi skal prate litt fotball nå. To minutter på halv tre.
1: At ballen rund og at det går opp og ned I fotballen, det det jo ingen tvil om, og Viking jo et eksempel på det, for de siste par årene har klubben kjempet seg fram til å bli en av Norges største og beste. De har jo selvfølgelig ligget I høyt oppe I mange år, Kurtella, men Champions League-spill har det liksom ikke vært.
2: Nei, dette var Champions League-debut hjemme på Stavanger stadion også mot et av verdens tre beste fotballlag som Bayern München har vært de siste par årene. De kom altså så å si med sitt beste mannskap, byttet keeper, byttet en stopper, men de hadde jo superrekka med Diaz, Harry Kane og ikke minst Mikael Olisee på plass mot Viking. Viking sjokkerte Bayern med å score etter 70 sekunder. 1-0 på en dødball. Folk forstod ikke hva som hadde truffet dem, men et lykketreff, det jo lov å ha I fotball. Så kommer det 2-0 altså til Viking, og det blir jo også da pauseresultatet. Så det litt sånn uheldig klønte straffespark da, ganske tidlig I andre omgang til Bayern München som Harry Kane selvfølgelig ekspederer I mål. Samme Kane til 2-2 ikke lenge etterpå, og så sitter 3-2 der bare en par minutter etter det igjen, og da tenker man jo, dette har kjørt. Michael Olisee, som regnes som en av verdens tre beste fotballspillere for tiden, han måkker veldig smart ut på der, lot seg da tirre av kanskje den største tireren I hvert fall norsk fotball, ikke kanskje, men den største tireren I norsk fotball, kanskje en av de største I europeisk fotball, det har ikke vært så mye på den scenen, Trippik, Zlatko Trippik, så han irriterende altså, men han klarte jo å la seg tire, Olisee fikk tos holdt først igjen, en spiller da på så han fikk en soleklart gul kort, og så kastet han ballen I ansiktet på Trippik da, etter det, så det var to gule, og så fikk han kjenne på en tidlig vikingdusj da, I lysegarderoben. Og da kom viking tilbake til 3-3, hadde faktisk mulighet på 4-3 helt på tampen, men helt et sensasjonelt resultat altså, som får Ja, går sin seiersgang over hele fotball-Europa, og for de som følger fotball utenfor Europa også, så har Viking nå blitt, kan jo ikke si de har blitt satt I bås med Bodø-Glimt ennå, men det ikke noe tvil om at nå vet veldig mange hvem Viking og navnet Viking da, ja, The Vikings. Det mange som har hørt om The Vikings, Thomas.
0: Absolutt. Sitt første poeng I Champions League har Stavanger-gjengen da klart å sikre seg. Hva med veien videre nå da?
2: Jeg møter jo dette laget som ingen har hørt om, Saba, på hjemmebane her om noen kamper. Møter PSV Eindhoven på hjemmebane. Det blir jo kamper hvor Viking kommer til å konkurrere. Saba tror jeg de slår. PSV Eindhoven kan de slå når du så hva man kunne gjøre mot Bayern München I går. Det skal jo sies at Bayern München I perioder spilte Viking så lave at antall touch på Viking inne I 16 meter var vel høyere enn når de spiller five-a-side inne I 16 på trening. Men det spennende å se hva de kan klare videre, for det var veldig mye positivt fra det de gjorde I går. Neste tur for Viking, den til uka, den går faktisk til Villa Park, skal møte favorittlaget til prins William. Og vet du hva det I England?
1: Nei.
2: Stor fan prins William, på masse kamper, kanskje han der, til tirsdag eller onsdag den spilles, Aston Villa.
0: Aha.
2: Ja. Lærte du det også?
0: Nei, lærte jeg det også. Det nesten som vi hører at du til stede også da, Kurtella.
2: Åh, jeg

0: Askling.
1: Ja.
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker.
1: Nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
5: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
6: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet,

0: flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Både Josefine Tomine Eriksen Ask og Andreas Ofstad Kulseng tatt ut på landslaget i friidrett kommende sesong. Det etter gode resultater i år. Begge skal være med på utviklingslandslaget, der det totalt 18 utøvere. Målene for utøverne i denne kategorien at de skal som gruppe bestå av utøvere som mulige finalekandidater til EM 2028. Og det legges særlig vekt på internasjonale resultater, utviklingspotensialet og profesjonalitet i treningsarbeidet. I kategorien over så elitelandslaget med 16 utøvere. Der finner man navn som Karsten Warholm, Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen og Markus Roth. I dag trekkes den tredje runden av kvaliken til Europaliga håndball. Larvik som eneste norske lag sidet i trekningen, og det betyr at de kan møte Molde eller Tertnes, for det ikke slik at det ikke mulig å møte lag fra en eget land. Totalt det 24 lag som med i trekningen. Og Felix Hunskår fra Sandefjord tatt ut til å representere Norge i verdensmesterskap i cheerleading i USA i april 2027. Han konkurrerer til daglig for Infinity Skien, men også en del av miljø STF Lions cheerleaders i Sandefjord. Ifølge Sandefjords Blad så sier klubbens Tore Sebastian Nilsen i en pressemelding at STF Lions utrolig stolt av Hunskår, og at uttaket en stor milepæl for klubben. Han tatt ut på Team Norway Junior Coed. Og så en tur innom breddefotballen, der det ble spilt to kamper i fjerde divisjon i går kveld, og det ble to borteseire. Larvik-turen, de vant 7-2 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022, mens Ørn Horten 2, de røyk 3-6 hjemme for Sandar. Det gjør at det stadig Flint som topper fjerde divisjon med sine 54 poeng etter 20 av 22 kamper. Larvik-turen, de ligger på andreplass med 52 poeng.

Style i et middagsrøsje på Radio Tønsberg. American Girls heter sangen. I det klokka 12 minutter på 3. Håper du har en fin ettermiddag denne onsdagen 14. oktober som det står I kalenderen vår. Vi skal straks slippe til litt nyheter og alt med seg, men først musikk fra The Fray. Dette noen år tilbake det nå, altså How to Save a Life.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
0: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen! Driver du med vedhogst eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: dobbelt opp med Taylor på Radio Tønsberg. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. Fem personer pågrepet mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip I norske havner for over 10 millioner.
2: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser I Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip I norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi I Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som tiltalt I Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene I 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt aktiv soldat I Ukraina og ikke kan uttale seg om forhold knyttet til militærtjenesten. Rema 1000 kutter 130 ansatte. Det innebærer at hver fjerde kontorarbeider på servicekontor og regionskontor mister jobben. Rema 1000-sjef Christian Hol sier dette nødvendig for å kunne ha lavere priser. Altinn hadde tekniske problemer knyttet til innlogging I dag. Problemene nå løst. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold. Din trygghet.

Her er Kygo med hjelp av både Khalid og Griffin her på Radio Tønsberg. Save My Love heter sangen I det. Klokka nærmer seg 3:05. En nydelig onsdags ettermiddag. Det sol og ja, vi må jo nesten kalle det mildvær til 14. oktober og være rundt 14-15 grader. Jeg må si jeg skulle gjerne hatt mer av det og enda mer lengre utover året også for så vidt, men litt vanskelig med tanke på hvor vi bor. Det blir kaldt og det blir minusgrader og snø og alt sånn etter hvert. Få ta det som det kommer, eller så kan vi jo ta Gracie Abrams løsninga og gyveløs på minibarn.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Sol og nydelig høstvær med rundt 14-15 grader. En fin onsdag. I morgen blir det en mild torsdag, men det blir ikke sol. Det meldt overskyet oppholdsvær, også da rundt 14 grader. Samme som vi også får på fredag, men da med regn. Så går temperaturen ned igjen I helgen til en 10-11 grader, men det blir mye sol, og det blir mye fint vær. Og det beste av alt at det kommer til å vare ikke bare gjennom helgen, men også langt ut.

0: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos Dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader I vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger I Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!

0: Love Somebody her på Radio Tønsberg I ettermiddags rush 12. Nei, det ikke 12. I dag, det 14. 14. Oktober. Onsdag, vi har passert halvveis I arbeidsuka, og det høres ut som det like greit, sånn at vi får en helg snart å hvile litt på. Og da kunne vi jo tatt en tur ut på basarene, for eksempel. Det mye som skjer I Tønsberg, selv om det høst, men først så kan det jo være på sin plass å mimre litt sammen med Kristoffer og Kim Alexander Holme fra Feinhagen.
1: Vi har kommet oss rimelig godt ut I oktober nå. Sommeren kanskje et tilbakelagt kapittel for mange, men det jo lov å mimre litt en gang iblant også. Vi har med oss Kim Alexander fra Feinhagen. Velkommen!
2: Ja, god dag. Velkommen. Takk.
1: Hvordan skal vi se? Jeg tar på riktig mikrofon på deg også.
2: Ja.
1: Skal vi se? Sånn!
2: Velkommen! Der. Jo, tusen takk! Hei!
1: Hei, sånn der. Der vi, ja. Sommeren I Feinhagen, det har vært godt besøk. Vi har hatt et VM, der mange konserter og sånn. Altså, hvordan har det vært?
2: Nei, dette her har vært en helt sinnssyk sommer, egentlig. Godt vær, fotball, ekstremt mye folk. Rundt omkring konsertmessig har jo vi hatt en av de beste sommerne våre noensinne. Av cirka de 40 konsertene vi har hatt, så har 17 av de vært utsolgt. Og I tillegg til fotballen som har tatt helt av, så har det vært en ekstremt god og gøyal sommer.
1: Ja, så nå har man fått det litt på avstand. Det deilig at det har roet seg litt, eller det fint når det står på?
2: Ja, nei, det jo fint når det står på. Normalt sett så det deilig at det roer seg litt, men vi fortsetter jo litt nå med ny konsertvenue I Tønsberg. Så det ikke noe pauseknapp her, altså.
1: Nei, det bare å kjøre på. Og Tobias Sten var jo han som avslutta I Feinhagen 19. september. Det var jo utsolgt, det, og et høydepunkt for mange. For din egen del, hva det som har vært aller best her?
2: Ja, nei, sesongavslutning og sesongåpning, begge de to ganske spesielle. Sesongåpning, da hadde vi Kjartan Lauritzen. Ikke sant? Da har Tønsberg og omegn, de har ligget I dvale I lang, lang tid. Og så starter vi da sommeren med en sesongåpning. Og den stemningen som på brygga da, den helt rå, rett og slett. Og så sammen med sesongavslutning, og når vi kommer ut I august-september, så begynner det å bli mørkt. Det blir sånn ganske mystisk stemning, og da synes jeg Feinhagen på sitt aller, aller peneste.
1: Ja, og man har jo også fått inn ganske sånn store navn. Hvordan det å få folk til Tønsberg nå? Det enklere enn før? Eller?
2: Ja, altså det, folk til Tønsberg jo, vi ser jo Tønsberg som by, får jo flere og flere besøkende år etter år, men vi merker at det lettere å få artister til Tønsberg, blant annet I sommer. Og I august hadde vi jo besøk av et av de største metalbandene som finnes, altså In Flames, som normalt sett spiller på store arenaer. Og det å ha metal på brygga I Tønsberg var en morsom, veldig morsom opplevelse, og veldig, veldig gøy å se så mye skjegg I hagen. Det skal vi gjøre mer av, altså.
1: Ja, det smalt greit der, og som Kim nevnte, altså, det en ny konsertscene som også oppe og går I Tønsberg. Mer om Kalnes Mekk, om et øyeblikk.

0: Ambitions fra Donkey Boy her på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje halv fire. Riktig god ettermiddag, onsdag 14. oktober. Vi skal høre mer fra Kim Alexander Holmøy fra Foynhagen, det vil si vi skal en aldri så liten tur over, over brua og vannet nå.
1: Ja, vi har stadig med oss Kim Alexander Holmøy, og vi skal til Tønsbergs, ja vi får vel si den nye kulturscenen fortsatt, Kalnes Mekk, det jo da en svær hall som har blitt veldig fint på innsiden. Kan du fortelle litt om hva som har skjedd her?
2: Ja, nei, Kalnes Mekk jo da et lite rom i en gedigen hall. Og når jeg da sier lite rom, så prater vi kapasitet på mellom 700 og 800 personer. Som jo et lite rom i en av de store, store industrihallene som på Kalnes, rett på andre siden av brygga I Tønsberg. For de som har vært på Slottsfjell, så det samme hall som natten og nattklubben og inni den hallen så Kalnes Mekk. Og det jo et lokale som bærer preg på av industrien, Og Kalnes Mekk, navnet Kalnes Mekk, bygger jo ut fra Kalnes mekaniske verste, som har hatt jobbet med industri der i alle år, og det det vi kommer til å bygge videre på, og dyrke den industrien da.
1: Ja, og som du sier, det jo da, noe av natten har jo vært i kulissene der, men hvordan det å gjøre om en sånn halv til et konsertsted da, på den måten man har gjort da?
2: Nei, altså, vi skal ikke gjøre så mye med det. Vi skal få på noe lys og gjøre det sikkert for folk å være der. Vi skal tette litt lekkasjer og hull i vegger og sånne ting. Men det liksom det, vi får inn en scene, og så får vi på noe lys, og så skal vi heller dyrke industrien, altså vi tar ikke bort så mye fra vegger og sånn, vi skal vise det. Så det blir skikkelig kult, skikkelig, skikkelig kult. Nå har vi fått leveranser av møbler og litt lys og litt sånn ymse, så vi jobber nå med å få det I gang, og nei, det skal bli skikkelig, skikkelig kult å vise det frem.
1: Og den første på menyen der jo da selveste Halloween, da, Silent Disco Halloween Edition. Viser meg noen bilder nettopp hvordan det etter hvert kommer til å bli, og det blir full temafest da, for å si det sånn.
2: Ja, altså Halloween, det vi har jo Silent Disco, da skal vi gjøre det spooky, og det jo et lokale som egner seg til å gjøre det på. Og så skal det skal være konserter, det skal være lukkarrangement, bedriftsarrangement, konferanser, altså Kalnes Mekk skal være for alle, og alle kan, vi ønsker at alle skal kunne benytte seg av det, enten du en organisasjon eller et korps som trenger øvingstid eller whatever, altså det ikke bare vi som skal arrangere konserter der, men om du også vil ha at området Tønsberg skal ha et jubileumsfest eller jubileumsopplegg, så kan dere ha det hos oss.
1: Jeg kaller det en liten sånn unik perle eller langs sjøkanten der.
2: Ja, altså, selv om det er jo på et nytt område, kan du si da. Kalnes område jo en satsing som et område I Tønsberg som bare I utvikling. Og vi selv, ja, selv om det litt lengre å gå, så det nærmere nok. Det tar 3 minutter å gå fra gangbroa som på Kalnes.
1: Ja, det greit å komme seg over fjorden der en gang iblant også, Kim. Han blir med oss videre, han heter dette.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Å, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10 27.
2: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
1: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
5: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen

0: med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

0: straks kvart på fire her i ettermiddagsrushet på Radio Tønsberg Siena Spiro og Great Expectation. Og en vi har høye forventninger til, det bestandig egentlig, det jo selvfølgelig Kristoffer som I sin tur har forventninger til konserter I Tønsberg fremover.
1: Vi har fortsatt med oss Kim Alexander Holmøy. Vi inne på både Foynhagen og Kalnes Mekta. Og Tønsberg jo en sommerby, og så har vi jo mange som kom hjem til jul, blant annet. Hvordan det å få folk til å dra på kulturelle innslag liksom, ja, etter sensommeren og før jula, setter vi?
2: Jo, det jo det rett I det at Tønsberg har vært en veldig sommerby. Men vi ser jo det at når vi tidligere år har arrangert andre konserter på andre steder I byen I de mørke månedene, så har jo interessen der bare økt og økt. Og det ser vi også med arrangement på Teigen scene og Uro, Apollon, altså andre steder I byen. Så vi tror at det på tide å bare dyrke det enda mer, og at Tønsberg på vei til å bli en helårsby, altså.
1: Ja, så at vi kommer oss opp av dvalen og faktisk ute når det litt mørkt på kvelden, da?
2: Ja, jeg merker det. Jeg flyttet jo til Tønsberg etter pandemien, og mye har jo skjedd, vil jeg si, siden den gang, med tanke på når snøen kom og alt. Det var veldig, veldig, veldig tydelig forskjell på sommer og vinter. Men jeg har trua og håper at det I ferd med å viskes ut, altså, utenom den åpenbare forandringen som handler om vær.
1: Ja, den får vi liksom ikke gjort så alt for mye med, men når man bukker folk til både Foynhagen og Kalnes Mekka, hva tankegangen? Det å få det så variert som mulig, eller hvordan går man frem?
2: Ja, fordi det må være variert, samme som I Foynhagen. Vi I Tønsberg, og da du avhengig av å bukke bredden. Altså du må bukke for de som bor her, og det alle. Du kan ikke være en nisje så I hvert fall når man prater om den kapasiteten som her, da, 700-800 og I Foynhagen 1500, så kan du ikke spesialisere deg på å kun spille jazz inspirert fra Frankrike år 1937. Altså du må være for bredden.
1: Det må være noe for alle.
2: Og noe for alle,
1: ja. Hvis du skal se litt I spåkula og drømme litt, hva liksom drømmebookinga di?
2: Den jeg I gang med å booke. Jeg vil liksom ikke si enda hva det men jeg vil jo si at vi starter veldig bra med det vi ute nå. Vi har blant annet Susanne Sundfør kommer I november. Så får vi jo Mickey D. Og hvem Mickey D, lurer du på? Jo, det jo trommisen I det legendariske bandet Motorhead, som har med seg to andre spillkamerater, og som spiller Motorhead-klassikere. Så det gleder jeg meg veldig, veldig til. Og så har vi litt stand-up, og litt andre typer show. Galvan Mehidi kommer I februar, Henrik Fladseth neste år, du har Ile Auto, julebandeshow, du har lokale band som Man Band og Lampefeber kommer, og ikke minst Tønsberg House Mafia. Skikkelig, skikkelig bredt.
1: Så det noe for alle, rett og slett.
2: Noe for alle.
1: God kok, det kommer det til å bli på Kalnes Mekka. Og etter hvert da, så tar vi Foynhagen over I igjen. Så bare å gå høsten I møte med litt kulturelle innslag, for det være siste oppfordring, eller?
2: Ja, veldig, veldig bra. Bruk byen og bruk, altså få I deg opplevelser.
1: Yeah, det kan vi aldri få nok av. Be a boy,

0: Ja, se det, da nærmer klokka seg plutselig 16.00 og enden på den offisielle arbeidsdagen denne onsdagen. Da det plutselig brått nedoverbakke mot helgen, og det kan vi selvfølgelig like. 4:06 klokka, og du skal straks få litt nyheter her I ettermiddagsrushet.
1: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos 4 Dekk I Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. 4 Dekk I Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: du en hund?
6: Nei
8: En elefant?
6: Nei
7: En brannbil?
6: Nei
9: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du
9: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
10: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
11: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, konteinerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Ettermiddagsrushet.

0: Lean Bandit med venner. Rockabye, det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. En ansatt I politiet skadd I hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening I Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. Norge gir 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina, forteller utviklingsminister Åsmund Aukrust til VG. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren Kollaps, profeten I Bærum, tar hovedpersonene TV 2 til retten.
2: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby-Sjakt har blitt fulgt av dokumentarteamet I nesten to år. Sønstebø sier I serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles I Hordaland tingrett neste uke.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det den største nedbemanningen I selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.

fin høstdag I solskinnet denne onsdag 14. oktober. Svakere enn jeg, sang Ida Lova på Radio Tønsberg. 4:15 over 4. Riktig god ettermiddag. Jeg heter Thomas og henger med deg en liten stund til frem mot 17.00. Vi skal straks spille fotball sammen med Shakira og Burnaboy. Men først, better me for you. Litt sånn selvrealisering kanskje. Max.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Absolutt vært en flott høstdag I dag. Sol og en 14-15 grader. Det blir ikke I morgen, det vil si det blir rundt 14 grader, men det blir overskyet og oppholdsvær. Og så blir det rundt 14 grader og mye regn, særlig fra starten av dagen på fredag. Men helgen ser bra ut, både lørdag og søndag. Det meldt mye sol og pent vær, og det fortsetter utover I neste uke. Det eneste som mangler temperaturen, for ja, det blir lenge til neste gang vi ser noen heatwaves på våre brødder.

0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no. Tønsberg Pizza.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
5: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 33 06 28 90. Det var 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
7: Let's go.

0: 8 minutter på halv 5. Miley Bass Persuades på Radio Tønsberg og ettermiddagsrøsje, hvor vi rett og slett sier god ettermiddag og woof.
1: Ja, det på tide å prate hun igjen, Anneli fra Fets. Hun tilbake, velkommen.
2: Takk skal du ha, hyggelig å være tilbake.
1: Det godt å høre, hyggelig å ha deg her også. I dag så skal vi innom det vi putter i hundene våre. For det må de ha hver dag, hele året. Og det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå til anskaffelse av fôr til sin firbente venn?
2: Jeg tar utgangspunktet for meg selv. Som oppdretter så bruker jeg rene råvarer. Jeg bruker kornfritt fôr, og som en god del proteiner i, og andre næringsemner. Det jo sånn at det finnes jo fryktelig mye fôr på markedet. Hvis man sier alle de fôrene som man finner og kjøpt i dyrebutikken, i det bedre fôrene kontra matvarebutikken. Men også i dyrebutikken så finnes det fôr som bedre enn andre fôr, uten å reklamere noe for øvrig. Men det veldig viktig å velge et fôr som tilpasset din hund. Har din hund allergier, den sensitiv i magen, den langhåret, korthåret, liten, stor? Altså det et hav. Og det beste og beste og beste det å gå ned til dyrebutikken, få hjelp, fortelle om din hund og det, hvis den har eventuelt noen utfordringer i matveien. Det kan være sær i matveien også.
1: Ja, for det som sier at en hund og fôr, det skal matche sammen her. Det ikke bare å kjøpe noe og tenke at det går greit i min hund, og så, ja.
2: Nei, og så det det veldig viktig å tenke på at vi mennesker gjør hundene våre og tenker at nei, nå har den fått det fôret med lam i 3 måneder, nå må vi bytte. Nei, du må ikke det. Hunden tenker ikke sånn, å nei, jeg vil ha oksekjøtt i dag, ja. Det gjør ikke en hund, utan det vi mennesker som lager hundene våre særer i maten ved å bytte for ofte. Så lenge hunden spiser det samme fôret og glad og fornøyd, bruk det samme fôret og smak.
1: Blir ikke, altså jeg glad i biff jeg også da, men jeg spiser jo ikke hver dag, men blir jo lei av det, blir ikke kjedelig for hunden?
2: Nei, en hund gjør ikke, den går jo ikke ut, fra gammelt av så går den ikke og tenker, nei, da skal jeg felge en elg, ja. Eller i morgen skal jeg ta en sau. Gjør jo ikke den, tar det den får. Og så også hundene.
1: Ja, jeg skal innrømme at jeg har jo gått i den fellen selv. Jeg kjøper jo vom blant annet da, til min, men da kjøper jeg litt forskjellige smaker, så at jeg i hvert fall har god samvittighet selv da. Det synes jeg greit.
2: Ja, nei, jeg bruker mus. Jeg bruker den samme musen og den samme tørrfôret på mine hele tiden.
1: Og det går ned fortsatt?
2: Det går fortsatt ned, og jeg har jo da tilpasset i meg at jeg har dags som, eller en liten hunderase som kan få noe som heter pankreatitt, og da det veldig viktig å finne fôr med minst mulig fett i. Så fôr en hel vitenskap som da vi i Pets har veldig god greie på, og får ha veldig god backup i form av leverandører bak ryggen vår og stor lærdom om fôr. Så kom ned og få tilpasset det fôret du trenger til din hund.

0: Stop the Rain synger Ed Sheeran her på Radio Tønsberg. Et lite minutt forbi halv fem.
1: Vi har stått med oss Anneli fra Pets da vi inne på hva vi putter I hundene våre og det jo ikke bare fôr det går da for det mange som ja, for eksempel trener hundene, bruker litt gode biter og liker å belønne de en gang I imblant og kanskje noe tyggebein og diverse der da og også her så det vel som med fôr at det jo utallige muligheter og varianter og diverse der ute hva bør man tenke på når man skal, ja vi kan starte med litt sånn tyggevarianter og tyggebein og sånn da
2: det beste å gi hunden din naturlig tyggebein, som muskler okseører og sånne ting det det rene på grunn av, det tørka produkter uten tilsetningsstoffer eller ja, alt det sukker og konserveringsmidler og alt det som vi heller ikke skal ha for at det jo like mye ultraprosessert for dem som det for oss når vi går I butikken og kjøper ferdig vi har jo mange serier med godbiter og tyggebein også som ikke direkte tørka som bra men det gjelder å finne gode produkter og det ikke alle produkter du kjøper på andre butikker som vanlige butikker da som så sunne det mange mye produkter som laget av kylling for eksempel som man kjøper på litt billigere butikker som kommer fra Kina den kyllingen da som selger med antibiotika mens dyrebutikkene der har vi en helt annen kontroll via mattilsynet som da sier at de og de produktene må være mye renere så det nok bedre produkter jeg hadde gått I en dyrebutikk og kjøpt ordentlig godbiter og så det at man må alltid tenke på en ting Alt som går I en hunds munn mat, så har man en treningsdag, eller skal man gi et bein eller en kobit eller noe tygge på for man skal bort, litt mindre for den dagen. For hvis ikke, så får man en hund som jeser ut.
1: Nå, da blir ja, da blir enda mer turer, da, rett og slett, men en ja, overvektig hund, det selvfølgelig ikke med bra det, da kan du fort bli skader på med ledd og diverse der, og ja, dette med godbiter, og bør man ha noen begrensning, for det blir jo som godteri for hunden, som om vi skulle gått og spist godteri hele dagen lang, hvis vi ja, gir dem mye godbiter.
2: Det jo så forskjellig hva folk gjør, altså når jeg trener mine hunder så trener jeg dem ikke med godteri, men når jeg går på en utstilling med dem så må jeg ha noe som frister. De får alltid en liten godtebit eller en liten godbit når jeg går og legger meg, så jeg natt da ser jeg så får de bare sin lille godbit, den ikke så stor. Eller så kan de få I tyggeben, for tyggeben bra for tannhelse, så det bør de ha, og de kan godt få et tyggeben hver dag, men da må man tenke på at man gir litt mindre fôr. Og dental sticks noe jeg virkelig vil fraråde folk. Da gå heller på butikken, dyrebutikken og kjøp Vimsis. For dental stick det ingen, har ingen funksjoner for tannhelse eller noe. Bare noe, da måtte være det. Det masse

0: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrik i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen! Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vanskelig med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrø Park på Tolvsrø. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 20.

0: 33 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Både Josefine Tomine Eriksen Ask og Andreas Ofstad Kulseng tatt ut på landslaget i friidrett kommende sesong. Det etter gode resultater i år. Begge skal være med på utviklingslandslaget, der det totalt 18 utøvere. Målene for utøverne i denne kategorien at de skal som gruppe bestå av utøvere som mulige finalekandidater til EM 2028. Og det legges særlig vekt på internasjonale resultater, utviklingspotensialet og profesjonalitet i treningsarbeidet. I kategorien over så elitelandslaget med 16 utøvere. Der finner man navn som Karsten Warholm, Henriette Jæger, Jakob Ingebrigtsen og Markus Roth. I dag trekkes den tredje runden av kvaliken til Europaliga håndball. Larvik som eneste norske lag sidet i trekningen, og det betyr at de kan møte Molde eller Tertnes, for det ikke slik at det ikke mulig å møte lag fra en eget land. Totalt det 24 lag som med i trekningen. Og Felix Hunsgaard fra Sandefjord tatt ut til å representere Norge i verdensmesterskap i cheerleading i USA i april 2027. Han konkurrerer til daglig for Infinity Skien, men også en del av miljøet STF Lions Cheerleaders i Sandefjord. Ifølge Sandefjords Blad så sier klubbens Tore Sebastian Nilsen i en pressemelding at STF Lions utrolig stolt av Hunsgaard, og at uttaket en stor milepæl for klubben. Han tatt ut på Team Norway Junior Coed. Og så en tur innom breddefotballen, der ble spilt to kamper i fjerde divisjon i går kveld, og det ble to borteseire. Larvik-turen de vant 7-2 borte mot Åsgårdstrand Horten FK 2022, mens Ørn Horten 2 de røyk 3-6 hjemme for Sandar. Det gjør at det stadig Flint som topper fjerde divisjon med sine 54 poeng etter 20 av 22 kamper. Larvik-turen de ligger på andreplass med 52 poeng.

da kanskje den beste James Bond-filmen til Daniel Craig. Kanskje Casino Royale også kan komme inn og være en liten konkurrent der sånn. Men I alle fall den største, det tror jeg det var. Adele og Skyfall på Radio Tønsberg I det klokka nærmer seg fem og slutten på onsdags ettermiddag. Jeg heter Thomas og sier takk for I dag med Olivia Dean. So easy to fall in love. Ha da!

0: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Sax Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Sax Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saxalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
5: Å, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
5: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Ettermiddagsrøsje.

0: Her er VG-nyhetene. 5 personer er pågrepet, mistenkt for millionsvindel mot NATO. Økokrim mener de har overfakturert NATO-skip i norske havner for over 10 millioner.
1: Økokrim slo denne uka til mot flere adresser i Bergen-området. De mistenkte skal ha sendt alt for høye fakturer for tjenester til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025, samtidig som norsk politi slo til gjennomførte politi i Romania og Tyskland ransakinger hos flere selskaper knyttet til den samme svindelen.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Forsvareren til en ukrainsk mann som er tiltalt i Tyskland for å ha planlagt sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i 2022 ber om at tiltalen frafalles. Forsvareren viser til at mannen fortsatt er aktiv soldat i Ukraina og ikke kan uttale seg om forholdet knyttet til militærtjenesten. En ansatt i politiet er skadd i hånden av et vådeskudd som gikk av etter en skytetrening i Arendal. Skuddet gikk av mens våpenet ble pusset. AI slettet en hel sesong av den svenske reality-serien The Challenge bare 5 uker før premieren. Nå må premieren utsettes. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrushet presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understellsbehandling.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 3344-1027. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 3344-1027, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
4: Ruske vær på vei. Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
5: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren er lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele 1 tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den i ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, er pålitelig og enkel i bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss i vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: ikke å bruke alle eplene. Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
2: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying er en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og er fullforsikret.
5: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.

0: Her er VG-nyhetene. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. FIFA foreslår å gi 237 millioner kroner til Norges fotballforbund og andre medlemsforbund fram mot 2030. Det framgår av et dokument nyhetsbyrået AP har fått innsyn i. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: just do what I do.
1: Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.

0: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Her er VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Frogner-kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høyby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høyby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner-kvinnen. Dagen etter premieren på TV-dokumentaren «Kollaps, profeten i Bærum» tar hovedpersonene TV 2 til retten.
1: Kristian Sønstebø og samboeren Karine Smeby Schacht har blitt fulgt av dokumentarteamet i nesten to år. Sønstebø sier i serien at han følger et kall fra Gud og at han forbereder seg på samfunnets kollaps. Nå mener de TV 2 har brutt avtalen med dem, blant annet gjennom bruk av skjulte opptak. Saken behandles i Hordaland tingrett neste uke.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Netflix sparker 1000 ansatte globalt fordi de sliter med vekst og engasjement blant kundene. Det er den største nedbemanningen i selskapet siden 2022, melder Wall Street Journal. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg Pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse, skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Alltid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no. Med X for mer informasjon og kontakt.

0: Du, den er perfekt.
1: Oi, hva det du drikker da?
0: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
1: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.
3: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
4: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
5: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
6: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
7: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Her er VG-nyhetene. Norge gir 750 millioner kroner i krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sørge for at ukrainske lærere og leger får lønn gjennom en mørk krigsvinter.
1: Dette vil være et livsviktig bidrag til ukrainernes forsvarskamp, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Han sier krigen foregår på fronten, men også kjempes ved å holde samfunnet i gang, at barna får gå på skole og at sykepleierne som behandler skadde får lønn. Støtten gjennom Nansen-programmet går til Verdensbankens hjelpeprogram for Ukraina.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Frogner kvinnen ville ha ny vurdering av erstatningskrav i saken mot Marius Borg Høiby. Kravet ble imidlertid avvist av lagmannsretten, fordi Høiby ikke har anket domfellelsene som gjelder Frogner kvinnen. Innbyggere i Buvika på Kvaløya i Troms har levd uten rent drikkevann i 8 år som følge av bygging av vindkraftanlegg. Bygging av nytt vannforsyningsanlegg har blitt utsatt flere ganger, og innbyggerne får fremdeles utdelt drikkevann på flasker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
3: Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.

0: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten.

0: som gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.
1: Yo, what up, this white clef with Mary J. I'm about to serenade the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrik i Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
2: Radio Tønsberg.
3: Fint gjort! Og inn mot Håland!

0: catchling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut i hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
1: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
2: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
4: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
5: Tønsberg pizza.
6: Sannsynligvis den beste.

Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg

0: på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Villa Felix. Kattenes eget pensjonat på et småbruk i Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du er på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat i Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon.

0: slår følgende stien. Ta hverandre imot om vi snubler.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen! Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
0: Sannsynligvis den beste.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, frukttrebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
2: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moer-gruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
2: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeidet.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

Jarlsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en konteiner, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
5: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Mor.
7: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
8: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67. 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
6: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
12: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
13: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
14: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
15: Ruske vær på vei. Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
0: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt er 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
2: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, venngjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rota?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
7: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
3: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
8: God kveld.
7: Gjetrøng.
8: Gjetrøng.
7: I bensindrive.
8: I bensindrive.
7: Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
8: Tre skjærer.
7: Ja da, nå snakker vi.
9: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter, så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
5: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
6: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
7: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
8: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
9: Tønsberg Pizza.
10: Sannsynligvis den beste.
11: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
12: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
13: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
12: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling. Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten 40 år på veien.
0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.